0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。生命保険会社大樹生命の埼玉支社に勤務していた元営業職員が顧客から現金およそ500万円を騙し取ったとして逮捕されました。被害の総額は1億2000万円に上るとみられ、警察が調べています。逮捕されたのは大樹生命埼玉支社の三郷営業部に勤務していた元営業職員の鈴木雅恵容疑者66歳です。警察によりますと、おととし7月、顧客だった当時89歳の男性に対して存在しない嘘の保険に入るように持ちかけ、現金およそ500万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。容疑者は男性に新しい保険に切り替えないかと持ちかけて、男性がもともと入っていた保険を解約させ、自分の口座に現金を振り込ませていたということです。鈴木容疑者は調べに対し、生活費や他にお金を騙し取った顧客への返済のためにお金が欲しかったなどと供述し、容疑を認めているということです。警察が遡って調べたところ、10年余りにわたって20人ほどの顧客に似たような手口を繰り返し、被害の総額は1億2000万円に上るとみられるということで、警察が詳しく調べています。日本テレビの子会社は、自社が運営するウェブサービスが不正アクセスを受け、およそ11万件の会員の個人情報が閲覧された可能性があると発表しました。日本テレビの子会社でウェブサイトの制作や運営などを手掛ける日テレワンズは、昨日自社が手掛けるファンクラブのサイトが不正アクセスを受け、今月11日からおととい13日にかけて、およそ11万7千件の会員の個人情報が閲覧された可能性があると発表しました。閲覧された可能性があるのは、アイドルグループのファンクラブの会員や元会員の情報で、氏名や住所、それに電話番号やメールアドレスなどが対象になります。会社では情報の改ざんなどシステムへの不正な変更は確認されていないとしているほか、現時点で情報が悪用されるなどの被害は確認されていないとしています。不正アクセスによる情報漏洩が相次ぐ中、中小企業を対象にセキュリティ対策などを紹介するセミナーが都内で開かれました。セミナーでは来年3月から企業のセキュリティ対策に関する新たな制度が始まることを踏まえ、講師が担当者や部署を定め、機密情報の保管状況を把握することや、取引先の企業とも機密情報の扱いについて取り決めておくことの重要性などを呼びかけました。また不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることから、多要素認証を導入したり、 OS 基本ソフトなどを最新の状態に保ったりすることに加え、重要なデータはバックアップを取るといった対策が重要だと呼びかけました。セミナーの後に開かれた相談会では、企業の担当者から、限られた人員や資金で対応しなければならないといった悩みが聞かれました。セミナーを主催した IT コーディネーター多摩協議会の黒坂武弘事務局長は、専門家や公的支援を利用し対策してほしいと話していました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが158円76銭から79銭となっています。1ユーロは176円61銭から62銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より166ドル36セント安い 51,503 ドル74セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 423.550 下がって 26,780.830 となっています。2時のニュース、徳田でした。2時5分になります。

10月15日木曜日、時刻は午前2時5分まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は西部劇作品集です。そして3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、今夜は昭和50年の流行歌をお届けします。シクラメンの香り、22歳の別れ、ロマンス、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集と題して、作家の永井紗友子さんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージックです。今夜は西部劇作品集。まあ西部劇と言いますと、作品のタイトルに荒野とか決闘という、言葉のつくことが多いので、そうした荒々しいイメージが強い、そんな風にお思いの方も、多いと思いますが、それだけではなく、西部を舞台にした人間ドラマを展開させた、多くの名画も誕生しています。今夜はそんな西部劇の中からお送りします。まずは名将ジョン・フォード監督の名作、荒野の決闘です。西部開拓史上に名高い実在するあの英雄ワイアット・アープを主人公に、西部劇の醍醐味を堪能させてくれる古典的名作ですね。名保安官ワイアット・アープと肺を病む賭博師ドク・ホリデーとの友情、そして愛しの女性クレメンタインに寄せる騎士道的な恋心、さらに宿敵クラントン一家との行き詰まる対決が描かれています。後にOK牧場の決闘やワイアットアープなどでも繰り返し取り上げられる西部劇のおなじみの題材ですね。この荒野の決闘では、ワイアットアープにヘンリー・フォンダ、ドク・ホルデーにビクター・マチア、クレベンタインにキャシー・ダウンズが扮しています。では映画荒野の決闘からミッチ・ミラー合唱団で愛しのクレメンタイン。

今夜の一曲目、映画荒野の決闘から愛しのクレメンタインでした。あのオーマイダーリン、オーマイダーリンというあのフレーズ、小学生の頃わけもわからず歌っていたことを思い出しました。さあ続いてはテックス・リッター、ペギー・リー、そしてマリリン・モンローのボーカルでお届けしましょう。まず荒野の決闘、ゲイリー・クーパーが孤立無援の状態で無法者たちと対決する保安官を熱演しました。アカデミー賞の主演男優賞に輝いたほか、テックス・リッターが歌う主題歌も歌曲賞に輝いています。でこの作品、当時赤狩りに苦しめられていた脚本家のカール・フォアマンがその風潮に対する批判を込めて書き上げたと言われる脚本です。それをフレッド・ジンネマン監督が映画化しました。音楽はディミトリー・ティオムキンです。映画真昼の決闘からテックス・リッターのボーカルでハイヌーン、そして映画大砂人です。こちらはジョーン・クローフォード主演の西部劇ですね。1890年代のアリゾナを舞台に賭博場に現れた流浪のギター弾きとそのかつての恋人である女主人が駅馬車襲撃犯と自警団の争いに巻き込まれていくという姿を描いた西部劇です。監督は後に理由なき犯行や北京の55日を作る、この時まだ新人だったニコラス・レイ監督、音楽はビクター・ヤングです。この映画で流れるジャニーギター、世界中にペギー・リーの名前を知らしめた大ヒット曲です。その映画大砂人からペギー・リーのボーカルでジャニーギター。もう一曲、映画帰らざる川です。こちらはオットー・プレミンジャー監督がロバート・ミッチャムとマリリン・モンローを共演で描いた西部劇です。マリリン・モンローがこの妖艶な酒場の女とジーンズスタイルの気丈な女性を巧みに演じ分けていました。映画帰らざる川から、こちらはマリリン・モンローのボーカルで帰らざる川、以上3曲をどうぞ。

映画真昼の決闘からテックスリッターでハイヌーン、映画大佐人からペギーリーでジャニーギター、そして映画帰らざる川からマリリン・モンローのボーカルで帰らざる川、3曲を聴いていただきました。さあ続いて2曲ご紹介します。まず映画デイビー・クロケット、鹿川福の男です。西部開拓の英雄デイビー・クロケットの一代記です。監督はノーマン・フォスター、出演はこの作品で一躍人気者になったというテレビ出身のフェス・パーカーです。映画デイビー・クロケット鹿川福の男から、テネシー・アーニー・フォードのボーカルでデイビー・クロケットの歌、そしてもう一曲、映画 OK 牧場の決闘です。ワイアット・アープとドク・ホリデーの物語を描いた映画では、最初にご紹介したジョン・フォードの名作荒野の決闘がありますが、この OK 牧場の決闘はそれとはちょっと趣が違って、こちらはあの映画大脱走のジョン・スタージェスが作り上げたアクションたっぷりの、痛快娯楽活劇です。この OK 牧場の決闘では、ワイアット・アープをバート・ランカスターが、ドク・ホリデーをカーク・ダグラスが演じています。音楽はディミトリー・ティオムキンです。フランキー・レインの歌う主題歌もこの作品の雰囲気を盛り上げています。では映画 OK 牧場の決闘から、フランキー・レインのボーカルで OK 牧場の決闘、2曲をどうぞ。

映画デイビー・クロケット鹿が吹くの男からテネシー・アーニー・フォードのボーカルでデイビー・クロケットの歌、そして映画 OK 牧場の血統からフランキー・レインのボーカルで OK 牧場の血統でした。続いては映画誇り高き男、失明の恐怖に震えながらも殺し屋と戦う保安官をロバート・ライアンが渋い演技で見せています。音楽はライオネル・ニューマンです。映画誇り高き男からザ・スリー・サンズの演奏でそのテーマ、そしてもう一曲、大いなる西部です。ウィリアム・ワイラー監督の大作西部劇ですね。二つの家の構想を中心にしながらも史上豊かに西部を描いた作品です。この作品では野性味たっぷりの牧道頭を演じた若き日のチャールトン・ヘストンがその存在感を見せていました。出演は他にグレゴリー・ペック、ジーン・シモンズ、キャロル・ベイカー、そして後にあのテレビドラマライフルマンで人気となるチャック・コナーズも出演していました。映画大いなる西部から、こちらはスタジオオーケストラの演奏でメインテーマです。2曲をどうぞ。

映画誇り高き男からテーマ、そして大いなる聖母からメインテーマを聞いていただきました。続いて2曲。まず映画騎兵隊です。駅馬車、静かなる男のジョン・フォード監督作品です。この作品ではジョン・ウェインとウィリアム・ホールデンの2大スターが共演して南北戦争を舞台にしたドラマとなっています。映画騎兵隊からスタジオオーケストラとコーラスで騎兵隊マーチ、そしてもう一曲、映画リオブラボーです。ジョン・ウェイン主演、ハワード・ホークス監督という黄金コンビが組んだ作品ですね。このハワード・ホークスという監督、あの金髪は紳士は金髪がお好きなど、アメリカの娯楽映画の傑作を作り続けた巨匠その一人ですね。歌あり恋ありの痛快西部劇となっています。こちらの音楽、ディミトリー・ティオムキンが担当しています。映画リオ・ブラボーからディーン・マーチンのボーカルでリオ・ブラボー、2曲をどうぞ。

映画騎兵隊から騎兵隊マーチ、そしてリオブラボーからディン・マーチンのボーカルでリオブラボーでした。続いてはゴールドラッシュに沸くアラスカを舞台にした映画アラスカ魂、ジョン・ウェイン主演、ヘンリー・ハサウェイ監督による娯楽作品です。音楽はライオネル・ニューマンが担当しています。映画アラスカ魂からジョニー・ホートンのボーカルでアラスカ魂。

映画アラスカ魂からジョニー・ホートンのボーカルでアラスカ魂でした。続いては映画荒野の七人です。黒澤明の七人の侍をユル・ブリンナー、スティーブ・マックインら豪華キャストで西部劇化した作品ですね。七人がそれぞれ個性的なガンマンを演じています。音楽はエルマー・バーンスタイン。では映画荒野の七人からアル・カイオラ・オーケストラの演奏でテーマ。

映画荒野の七人からテーマでした。続いては映画リバティバランスを打った男、監督のジョン・フォードが新しい時代に突入した西部を舞台に、正義とは何か、英雄は誰かという問いを突きつける西部劇でした。ジェームズ・スチュアート、ジョン・ウェイン、ベラ・マイルズ、リー・マービンが出演しています。では映画リバティバランスを打った男から、シェリル・ミルンズのボーカル、シンシナティ・ポップス・オーケストラの演奏でテーマをどうぞ。

映画リバティバランスを売った男からテーマを聞いていただきました。さあ特集最後は西部劇史上トップ10に入れる方も多いのではないでしょうか、映画シェーンです。シェーンに扮するアラン・ラッド、一世一代と言っていい演技を見せて、その早打ちシーンと相まって長く記憶される主人公となりました。監督ジョージ・スティーブンス、音楽ビクター・ヤングです。映画シェーンからビクター・ヤングオーケストラの演奏で遥かなる山の呼び声。

0: 映画主演からビクター・ヤング・オーケストラの演奏で遥かなる山の呼び声でした。今夜の思い出のスクリーンミュージックは西部劇作品集をお届けいたしました。明日のロマンチックコンサートはエンジョイ・ジャズ・アンド・フュージョン日本のギタリスト作品集をお届けいたします。では全国の天気概況です。今日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが日中は広く晴れる見込みです。北陸もおおむね晴れますが夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃から所々で雨が降り日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。北海道は晴れ間が出ますが日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く恐れがあるため交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島27度、福岡25度、高知26度、松山と広島25度、松江24度、大阪25度、名古屋26度の予想。金沢と新潟、東京、仙台は23度で昼間は快適な陽気となりそうです。秋田は21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度で風が冷たく感じられます。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。ソフトバンクの子会社が提供するクラウドサービスのシステムがサイバー攻撃を受けた問題で、会社は昨日復元が困難と見ていた顧客のデータについて一部は取り出せることが分かったと発表しました。ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアはクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けました。攻撃による影響を受けたのは495の企業や自治体などのデータで、サイトが閲覧できなくなるなど各地で影響が広がっています。こうした中、会社は外部のセキュリティ企業と連携して行っている調査の進捗を公表し、復元が困難と見ていたデータについて事前にバックアップ機能を活用していた194の顧客についてはデータを取り出せることが分かったということです。該当する顧客にはデータを復元できるかなどについて個別に連絡するとしています。また会社では外部にデータが流出したかどうかについても調査を行っていますが、サイバー攻撃を受けたサーバーに保存されていたデータが外部に持ち出された形跡は確認されなかったということです。会社では多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。今後新たにお知らせすべき事実が判明した場合には速やかに報告しますとしています。中国の先月の輸出額は自動車やハイテク製品の輸出が拡大したことから、去年の同じ月より 36% 増えました。中国の税関当局が昨日発表した貿易統計によりますと、先月の輸出額は去年の同じ月と比べて 36.3% の大幅な増加となりました。これは EV 電気自動車やプラグインハイブリッド車、それにハイテク製品などの輸出が拡大したためです。国地域別では ASEAN 東南アジア諸国連合向けが 52%、 アメリカ向けが 39%、 EU ヨーロッパ連合向けが 25% それぞれ増加しました。一方、全体の輸入額は 31% 増え、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1335億ドルの黒字でした。この結果、今年1月からの9ヶ月間の貿易黒字は9381億ドル、日本円でおよそ148兆円となりました。過去最大だった去年を上回るペースで拡大していて、EU などとの貿易摩擦の要因となっています。一方、日本との貿易については、先月輸出・輸入ともに 15% 増えました。日本向けのレアアース磁石などの一部の品目の輸出は減少傾向となっていますが、全体では増加が続いています。大リーグのポストシーズン、レイズとガーディアンズのアメリカンリーグの優勝決定シリーズは第2戦が行われ、レイズが3対1で勝ちました。アメリカンリーグの優勝決定シリーズは東部地区優勝のレイズと中部地区優勝のガーディアンズの対戦となり、第1戦をガーディアンズが制して13日、第2戦もレイズの本拠地セントピーターズバーグで行われました。レイズは4回2アウト1・3塁と攻め、7番バッターの打球を相手のサードがエラーし1点を先制しました。さらに8番バッターの2点タイムリーでリードを3点に広げました。レイズの先発は去年最多勝に輝いたペラルタ投手で、6回までにヒット4本に抑え得点を与えませんでした。レイズは今シーズンリーグトップに並ぶ41セーブを挙げた抑えのベーカー投手が3人で抑え、3対1で勝って対戦成績を1勝1敗としました。第3戦は15日、ガーディアンズの本拠地クリーブランドで行われます。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。3時5分になります。

時刻は午前3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和50年の流行歌をお届けいたします。4時台は明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集と題して、作家の永井紗耶子さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和50年の流行歌です。さあ、昭和50年、1975年はというとどんなことがあったでしょうね。資料を紐解いてみると、有名企業の倒産が相次いだ時代、山陽新幹線の岡山と博多の間が開業した年、これで東京博多間がおよそ7時間で結ばれたということですね。さらに広島カープがセリーグ初優勝、球団創設26年目にしてのリーグ初優勝ということでした。さらに日本女子登山隊の田部井淳子さんが女性として世界初のエベレスト登頂に成功したのもこの年だったということですね。まだまだありますけれども、そうした出来事を振り返りながらお届けしていこうと思います。まず一曲お届けします。小倉圭作詞作曲、布施明さんの歌うシクラメンの香りです。布施さんはそれまであまり賞に縁がなかったそうなんですが、この曲を見事に歌い上げて第17回の日本レコード大賞、日本歌謡大賞ほか多くの賞を獲得しました。そしてそれまであまりポピュラーではなかったシクラメンがこの歌で多くの人に知られることになったと言われています。布施明さん、シクラメンの香り。

今夜の一曲目、布施明さん、シクラメンの香りでした。1975年、昭和50年、3億円事件の時効が成立したのもこの年です。そして、エリザベス女王が来日、大関貴乃花が初優勝しました。さらに、この年は国際婦人世界会議が開かれて、国際婦人年10年が始まったのもこの年です。では続いて3曲。日本のフォークソングの名曲中の名曲、22歳の別れ。5年続いた恋に別れを告げ、別の男性のもとに嫁ぐ22歳の女性の切ない心情が歌われました。伊勢正三作詞作曲、風で22歳の別れ。キャンディーズ5枚目のシングルが年下の男の子、50万枚のセールスを記録しました。千家和也作詞、穂口雄介作曲、キャンディーズ年下の男の子。さらに岩崎宏美さんのデビュー曲デュエットに続くセカンドシングルがロマンスです。実力派のアイドルとして一躍人気歌手となり、昭和50年の日本レコード大賞新人賞を受賞しました。阿久悠作詞、堤恭平作曲、岩崎宏美さん、ロマンス。以上3曲です。

風で22歳の別れ、キャンディーズ年下の男の子、そして岩崎宏美さんロマンスでした。日本の歌、心の歌、昭和歌年間、今夜は昭和50年の流行歌をお届けしています。この年のヒット曲、今夜おかけする以外の曲で言いますと、例えば小坂京子さん思い出枕、山口百恵さん冬の色、バンバン、いちご白書をもう一度、甲斐バンド裏切りの街角、それからアリス今はもう誰もなどが浮かびますね。まあもちろんまだまだヒット曲ありますけれども、さあでは続いて、それまでのまあ爽やかなアイドルというイメージから大人の女性への変身を印象付ける一曲です。日本レコード大賞歌唱賞を受賞しました。中里つづる作詞、田山正光作曲、南沙織さん人恋しくて、そしてもう一曲、70年代の日本競馬界で圧倒的なアイドルホースとして一世を風靡した競走馬ハイセイコーの引退に合わせて発売された一曲です。ハイセイコーの主戦騎手であった増澤壽陽さん自らが歌いました。小坂巌作詞、山田隆夫補作詞、猪俣公章作曲、増澤壽陽さん、さらばハイセイコー、以上2曲です。

南沙織さん、人恋しくて、そして増沢末夫さん、さらば敗成功でした。昭和50年は前年からの物価高が続き、地価の急騰、オイルショックと不況ムードが世間を覆っていました。まさにそんな時にヒットしたのがこの曲、昭和枯れすすきです。この歌の持つ哀感が多くの人の共感を得ました。また民放ドラマの中で主題歌のように頻繁に流れたこともあって、曲は大ヒットしました。山田隆夫作詞、陸奥宏作曲、桜と一郎で昭和枯れすすき。

さくらと一郎、昭和枯れすすきでした。作詞の中西礼さんは小学校時代を小樽で過ごし、作曲の浜圭介さんは札幌出身というどさんこコンビによる二神馬追憶記ともいえる曲が石狩挽歌です。続いての曲、歌は北原美玲さんです。

北原美玲さん、石狩挽歌でした。今日の日本の歌、心の歌は昭和50年の流行歌をお届けしております。ラジオネーム安倍一族の総大将さん、昭和50年は高校1年生で、 NHKFM 秋田放送局のリクエスト番組があり、同級生とリクエストハガキが読まれるかを競争していました。ラジオネームはその頃から使い始め、かれこれ50年以上使い続けていますという、安倍一族の総大将さん、当時のヒット曲をずらっと13曲書いてくださいましたね。何曲か当たっています。それから私は子育てに追われて忙しい毎日でしたというのは、岡山の平田恵子さん、ありがとうございます。ゆっくりテレビを見ている時間はなかったような気がしますが、音楽だけは耳に入ってきていました。今日も時代背景とともに、当時を思い出しながらゆっくりと聞いてみたいと思っていますという、お便りです。ありがとうございます。それから、福岡県のわらびもちさん、昭和50年の作品集ということですが、この年岩崎宏美さんがデビューしていますよね。その伸びやかな歌声に魅了されました。入社2年目でしたが、安月給から LP レコードを買って、お店の壁に貼ってあったポスターをもらうのが楽しみでした。懐かしい思い出ですという、ことです。ありがとうございます。当時のね、あの音楽とともに思い出が蘇るという、そういうこともたくさんあると思いますね。さあ、続いては吉田拓郎さんから亀谷博士さんにプレゼントしたいと提供された曲が、我が良き友よです。ジャパニーズフォークの名作として今も愛されています。吉田拓郎作詞作曲、亀谷博士さん、我が良き友よ。

鎌谷津博さん、我が良き友よでした。こちらはいつもくださる鳥取の若葉さん。昭和50年は小学校卒業から中学1年へ、いろんなヒット曲ありましたね。私としては22歳の別れです。中3の寄宿舎最後の日に、付き合ってた彼がギターを弾きながら歌ってくれた曲です。おお、なかなか素晴らしい、かっこいいですね。それから福井市の前田和之さん、当時私は12歳、小学6年生でした。沖縄海洋博の記念硬貨100円を購入したことを契機にコレクターとなりましたというお便り。さらに枚方市の椿さん、島根県の岡本沙保子さんからもいただいています。ありがとうございます。昭和50年、もう今から51年も前のことになるんですね。当時私は大学の4年でした。翌年 NHK に入ってアナウンサー人生をスタートさせるんですが、半世紀も前になってしまうんですね。なんかしみじみとしてしまいます。さあ、日本の歌、心の歌、昭和歌年間、今夜は昭和50年の流行歌をお届けしてまいりました。最後はダウンタウンブギウギバンドを一躍スターに押し上げたこの曲です。阿木燿子作詞、宇崎竜童作曲、ダウンタウンブギウギバンド、港の陽子横浜横須賀。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

た今まで座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うふなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんたあの子に惚れてるね。

ダウンタウンブギウギバンド、港の陽子横浜横須賀でした。日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和50年の流行歌をお届けしてまいりました。さて、明日の3時台、日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌、加藤和彦作品集をお届けいたします。ではここで、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが、日中は広く晴れる見込みです。北陸も概ね晴れますが、夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃から所々で雨が降り、日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。北海道は晴れ間が出ますが、日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く恐れがあるため、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島27度、福岡25度、高知は26度、松山と広島は25度、松江は24度、大阪は25度、名古屋は26度。

0: そうです。昨日と同じか低いですが、夏日の続くところが多いでしょう。金沢と新潟、東京、仙台は23度で、昼間は快適な陽気となりそうです。秋田は21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度で風が冷たく感じられるでしょう。では続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温24度、予想最高気温28度。鹿児島晴れ17度、27度。福岡晴れ14度、25度。高知晴れ15度、26度。松山晴れ15度、25度。広島晴れ15度、25度。松江晴れ13度、24度。大阪も晴れ16度、25度。名古屋晴れ16度、26度。金沢晴れ時々曇り15度、23度。新潟も晴れ時々曇り14度、23度。東京も晴れ時々曇り17度、23度。仙台晴れ13度、23度。秋田曇りのち雨14度、21度。札幌晴れ一時雨9度、18度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。少子高齢化によって国内市場の縮小が見込まれる中、アパレル大手のワールドと TSI ホールディングスは来年3月をめどに持ち株会社を設立し、経営統合すると発表しました。経営統合すると発表したのは、神戸市に本社があり、百貨店を中心にアンタイトルなどのブランドを展開するワールドと、東京に本社があり、ゴルフウェアなどのブランドを持つ TSI ホールディングスです。発表によりますと、来年3月をめどに新たに持ち株会社のインフィニティユナイテッドを設立し、両社は子会社になるということです。両社の売上高は今年2月期の決算で合わせておよそ4500億円で、双方の販路や扱うブランドのジャンルなどが重複しないことから、統合による効果を発揮できるとしています。また両社では商品の生産や物流を共同で行い、コストを削減するほか、顧客の情報を統合し、マーケティングを強化するということです。アパレル市場では少子高齢化によって国内市場の縮小が見込まれる一方、ファストファッションと呼ばれる低価格の衣料品店が売り上げを伸ばしていて、両社は統合によって事業価値を高めたいとしています。100円ショップのダイソーを展開する会社は、全国の店舗で販売したパリポリ小魚という商品にフグのような小さな魚が混入しているのが見つかり、自主回収すると発表しました。ダイソーを展開するダイソー産業などの発表によりますと、自主回収するのは東京の上野珍味が輸入し、全国のダイソーの店舗で販売したパリポリ小魚19グラムという商品です。上野珍味によりますと、今月8日、三重県にあるダイソーの店舗でこの商品を購入した客から、フグのようなものが混入しているとの申し出があり、調べたところ、体長2センチほどのフグのような小魚が混入していたということです。フグは種類や部位によって有毒な成分を含む可能性があることから、自主回収を決めたということです。これまでに健康被害などの連絡はないとしています。会社では購入した客に対し、この商品を食べないよう呼びかけています。ダイソー産業は、お客様にはご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫びします。今後はより一層品質管理を徹底し、再発防止に努めてまいりますとコメントしています。戦前に製造され、戦後も東海道本線の特急などで活躍した展望デッキ付きの車両が、鉄道の歴史上価値が高いとして JR 西日本の鉄道記念物に指定されました。鉄道記念物は日本の鉄道の発展に重要な価値を持つものを指定し保存する制度で、今回一等展望車の舞手49型の2号車が指定されました。この車両は1938年、2年後に予定されていた東京オリンピックを背景に、外国人観光客の増加を見込んで製造されました。後部に開放式の展望デッキが設けられていて、車内にはえんじ色のゆったりとしたシートが通路を挟んで並んでいます。東京オリンピックは戦争の影響などで開催されませんでしたが、戦後東海道本線の特急つばめなどで1961年まで活躍しました。2022年以降は京都鉄道博物館で保存されています。博物館では車両の外観だけを公開してきましたが、今後は車内を公開する機会を設けることも検討しています。JR 西日本鉄道文化推進室の青木豊田室長は、現役を引退した当時の姿にできる限り近づけようと整備を進めてきた。外観も大変特徴的なので、ぜひ見てもらいたいと話しています。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月15日木曜日、時刻は午前4時5分40秒過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は明日への言葉です。今日は作家の永井紗耶子さんにお話を伺います。永井紗耶子さんは1977年神奈川県生まれ、慶応義塾大学卒業後、新聞記者を経てフリーライターとなり、2010年からくり心中で作家デビュー、2023年小引き町の仇討ちで第169回直木賞を受賞しました。歌舞伎の世界と武士の仇討ちという2つの物語をミステリアスに描いたこの作品は、歌舞伎座で上演、映画化もされ話題となりました。そして今年は日本最古の仏教説話集日本領域をヒントに、明治ロマン領域探巡る糸を書き上げました。永井さんの創作の原点について、ラジオ深夜便の遠藤吹子さんが伺います。
1: 永井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: このところずっとお忙しいですね。今年に入っていっぱい書かれましたよね。
2: そうですね、あの今年、まあ直木賞受賞後連載していたものがどんどん出来上がってきたっていう感じで、あで今年今日までの段階で3冊ですね。
1: そうですね、はいはい、あの1年の間に3冊って結構ハードじゃないですか。
2: そうですね、ただもうあのいろいろ書いてみたいことがたくさんあったので、書いてみませんかって言われて、あ書きたいですって全部言ってたら、あれ気がついたら結構締め切りに、なんか月に3回追われてる、2回追われてるみたいな感じにはなってるんですけど、うん、まあでも楽しくやらせて。
1: 楽しいですか。そうですか。なんか小さい時からとても書くことが好きで、なんか小学校1年生で、はい、なんか飼ってたコリーの犬の話を書いたという。そうですね、
2: はい、あのまあ自分家の犬になりきって、なんか我が輩は猫であるみたいな感じで、僕はなんかあのデリーって、犬の名前で僕はデリーなんて言って書いていたら、なんかそれを書いてたのを見た母親が、じゃあこれ原稿用紙に清書してみたらなんて言って、で書いたら、あじゃあちょっと応募してみるねなんて言って、でそのなんか小学校のなんか作文コンクールみたいのに出してもらったら、あのなんか銀賞をもらってって感じで、でそしたらあの親戚とかは無責任に、あの将来の夢は作家だねなんて言うから、うん、そのまま来ちゃったみたいな感じ。
1: そうですよね。であの歴史が大好きで、はい、高校1年夏休みに初めて歴史小説を書いたら、うん、それはコンクールで入賞しちゃったって、これもすごいですよね。
2: そうですね、まあ、あのそれは中高生向けのコンクールだったんで、あんですけれども、だから100枚ぐらいだった、150枚か100枚かそれぐらい の短編だったんですけれども、まあやっぱちょっと調べたりするのが好きだったので、それを、まあ、コンクールに出したらまたちょっと受賞させていただいたので、まあ、調子に乗ってその後社会人向けのもちょっとチャレンジしてみたりしてたんですけど、
1: そうですか、はい、もうとにかくあの歴史がお好きだったんですね。
2: そうですね、なんかあのまあ、多分大河ドラマとかの影響もあると思うんです。やっぱ、はい、あの子供の時から見てて、でまた祖父がそういうのが好きだったので、一緒になって見てるうちにどんどん歴史が好きになっていったっていう感じですね。
1: なるほどね。歌舞伎もよくいらしたって。
2: そうです、はい、8歳ぐらいの時かな、なんか親戚にやっぱすごく歌舞伎が好きなあのおばさまがいらして、で、じゃあなら見たことないのみたいな、小学校入ったのにみたいな、それでじゃあ行きましょうみたいな感じで、あのちょうど先代の猿翁さんが始められたスーパー歌舞伎、
1: はい、
2: 大和たけるの初編だったと思うんですけど、
1: はい、
2: それにあれはにあの言葉が分かりやすいからって言って連れて行ってもらって、そこからもうわすごい綺麗素敵ってなって歌舞伎も見に行くようになっちゃったって感じですね。ね、
1: なんかとてもこう趣味が広くて落語も好き。なんか調べれば調べるほど永井さんすごいなと思ったんですけど。
2: そう、落語も本当もうあの最初落語の入り口はそれこそあの飛行機の中だ。
1: 飛行機の中。
2: はい。飛行機の中で、はい、あの聞くのあるじゃないですか。
1: あ、はい、
2: あの何を聞こうかなと思ってカチャカチャやってたら落語が始まって、
1: うん、
2: で、あ面白い落語ってなっちゃって、それが多分高校生ぐらいだったのかな。でそこからちょこちょこ聞くようになって、で まあ、どっぷりハマっちゃったのはもう社会人になってからで、はい、友達がその工業のお仕事をしていて、五街道雲助さんの独演会を毎月1でやってたので、それに毎月毎月ようになって、もう、まあ、ちょうどその頃江戸を描くっていうことを始めてた頃だったので、もうもっとくれって感じで、江戸をくれっていう感じで、もうその時代にもう何度も何度も聞いてるうちに、こう言葉の使い方とか、はい、そういうのがすごく楽しくなっちゃったっていう感じですね。
1: はい、何か本当にいろんな今までの知識というのは全部作品の中に来てるという感じがするんですけど、歌舞伎のね、はいはい、まあ、落語も歌舞伎もそうですけど、はい、永井さんが直木賞を受賞されたのは歌舞伎町の仇討ち で、はいはい、でちょうどこれがまた今年の12月ですか、はい、京都でまた再演される、は
2: い、そうですね、南座で再演していただくことになりまして、
1: すごいですね、嬉しいですか、
2: 嬉しいです。もうだから去年歌舞伎座で歌舞伎になった時ももう嬉しくって、もう何度も行っちゃって、でその都度看板取って、なんか人の出入りを取って外観取ってみたいにしてたんで、またちょっと南座も行きたいなと思ってるんですけれども、
1: ねえ、はい、あれには歌舞伎町の仇討には、その歌舞伎と歌舞伎の役者さんだけじゃなくて、はい、その歌舞伎の周りで働くね、小道具の方とか、はい、いろんな方たちが出ていきますけど、はいはい、そういうことに興味を持ったのは、なんか香川のこっ
2: 金丸座、
1: はいはい、あそこにいらして、うん、奈落というか、はいはい、まあ、舞台の下の方をね、はい、ご覧になって、はいはいはい、私も昔見てすごいなと思ったんですけど、
2: そうなんですよ、
1: 誰でもすごいなと思うんですけど、あれを描くというのはああいうものを取り、ね、やっぱりこう自分の作品の中に取り込むというのはすごいなと思いましたけど、
2: ありがとうございます。もともと芝居まあ、歌舞伎に限らず下北沢の小劇場なんかもすごく好きで、演出とか裏方さんとかの話聞くの好きだったの で雑誌の仕事してた時にいろいろ、まあ、エンターテインメント雑誌で作り手さんのお話をインタビューで聞くことがあったので、はい、こう作る側の目線っていうのはものすごく興味があったので、歌舞伎もまたそっちの方向からも書いてみたいなと思ってたので。
1: なるほどね、はい、永井さんは今までお話を伺ったみたいに、とっても小さい時から書くことが好きで、まあ、いろいろコンクールにも入賞して、で大学を慶応を卒業されてからは一時新聞社に勤められて、
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: でその後ちょっとフリーになられて、はい、いろんなインタビューをして、
2: はい、 そうですね、
1: そしてで作家になられたという、
2: あ、そうですね、
1: プロフィールとしてはそれでも今までその、はい、してきたお仕事っていうのは全部、はい、全部役に立って
2: る。そうですね、もう全部役に立ってると思います。新聞社の時、ちょっと新聞社はちょっと体力的に持たなくて短かったんですけれども、それでも警察周りで例えば事件事故のお話とかを聞いてきたりしたこととかもこう思い出すこともあって、作品書きながら、であとは雑誌の仕事では本当にたくさんの方にお話、実業家の方だったりとかクリエイターの方だったりとか、そういう方たちのインタビューをしていく、こういろんなタイプの方々のお話っていうのが頭の中に残ってるので、作品を書く中でこのキャラクターをどういう風な人にしようかなと思った時に、あの人ああ言えばあんなこと言ってたとかこんな雰囲気だったとかって、すぐこういろいろ思い出すことがありますね。
1: なるほどね、いろいろとね、はい、永井さんのことをこうお話伺うんで、はい、いろいろこう調べていたら、はい、何かちょっとその新聞社を辞めてちょっといろいろとこう、うん、つらかったというか、うん、まあ家にいた時に、はい、お母様に、はい、あなた本当は何をやりたかったのって言われたんですよ。
2: なんかもう何とかしてこう自分を浮上させなきゃいけないって、やっぱり思ってた以上にね、本当体が辛くて辞めてしまったって感じだったので、これからどうしようってなってしまって、言ってた時に、あなた一体何やりたかったの、もともとやりたかったことは何って言われて、私その日本の文化とかそういうことを書いたりしたいんだっていうことを言って、でそしたら、あじゃあこんな面白いお勉強あるわよとかって言って、仏教大学の通信講座を教えてもらって、大学院の通信、でそこでいろいろと、あそうこういうことも興味があったんだとかって思って、 こう研究しだしたりとかして
1: すごいです。お母様はちゃんとずっと見てたんですね。
2: そうですね、私がブツブツ言ってることとか、よく見ててくれたなと思ってますけど、
1: で今日はねその、はい、仏教大学でいろいろと、はい、こう勉強されて、はい、こうすごくその時にその作家になったらいつか書きたいと思っていたその、はい、日本で一番古い説話集、
2: はい、日本領域ですか、はい、
1: それのことを、はい、小説の中に何とか取り入れたいとして出来上がったのがめぐる糸、
2: はい、はい、そうなんです。
1: これすごく面白くてですね、
2: ありがとうございます。
1: なんて言うんでしょう、今小説っていうのはやっぱりこう、うん、世の中のことをねいろいろ起きていることを書いたり、うん、はい、そのまあなんだかいろんなテーマがありますけど、はい、読んでいて結構ね、うん、重かったり辛くなったりとか、はい、いうことがあるんですけども、はい、この巡り糸を読んでいて、はい、なんか因果応報とかそういうのが出てくると、はい、なんか今世の中って、はい、なんかそう、まあ、理不尽なことはたくさんあるし、はいはい、なぜっていうことがたくさんあると、うん、はい、こうちゃんと着地点があるとちょっとほっとして、はい、あ、ね、まあ、それがね必ずしもそう、いいことばっかりじゃないけれども、なんか納得できるということがあってですね、はい、すごく夢中になって、しかもそのファンタジックで、はい、でしかも明るいんですよ、暗くない。
2: ありがとうございます、そうなんですよね、なんかやっぱり、もともと私自身は実はその中高時代ミッションスクールだったものですから、その仏教の知識というのを全く持たなかったんですけど、それで大学院の方ですごく学ばせてもらって、でそして行く中でなんて言ったでしょう、いずれの宗教もそうだと思うんですけれども、こう自分の中の割り切れなさを割り切るみたいな、でそれのために何を考えるのかっていうようなことがテーマになってるのかなというふうに思ったんですね。で、説話集、日本領域っていうのはすごい最古の説話集なので、こうまだこう宗教がこういろいろこう混ざってるというか、なんかその土着のものと例えば中国大陸が伝わってきたものとがこう混ざったような感じで、まだ整然としていない、その中にあるこうエッセンスみたいなものを読むとすごく純粋に面白いんですよ。なんかそれで、もうエンターテインメントとして面白い、説話としてというもうさることながらエンターテインメントとして面白いで、またそういうものを少しずつ時代の中で平安時代だったりとか中世だったりとかにその改変されながら、来てるんですね。でそれをどこかいつかこれをこう物語として小説として書いてみたいってずっと思ってたんですけれども、どういうふうに書くのかで古代のまま書くとファンタジーな感じになってしまう、はい、で現代になってしまうとなんかこう、例えばスマートフォンがあるとかいろいろこうガジェットが違ってきてしまうことによって、はい、ちょっと想像の幅がまた変わってくるって、はい、でそうすると例えば価値観がこう揺らぐような時代っていうと、あ、もしかして明治とかそれぐらいの時代だったら面白く書けるんじゃないかしらなんて言ってできたのがこの明治時代を舞台にこの日本領域の物語をこう取り入れながら、その幽霊だったりとかそういう因果応報だったりとかっていうものをちょっと入れてみるというファンタジーになっていた、
1: ね、この明治の、末という、はいはい、時代設定とっても面白くて、はい、例えば銀座とか出てきたら、はい、新聞社も出てくるんですよね、はいはい、そうするとその、うん、例えばその、銀座って今もね、にぎわってますけれども、はい、本当に なんてちょっと前の時代で私たちの母親とか、うん、はい、そういうね、母親なんかよく歩いてた、はい、そういう銀座っていう感じがして、はい、すごく身近なんだけども、そこで例えばその、一番最初に出てくるその上野のね、戦争で、亡くなってしまって、その人のどころが出てくるって話が、あれもついこの間のね、やっぱ上野の ね戦争で、私なんかね、母からね、その、おじいさんとかがね、行ったのよみたいなこと聞いてたんで、すごくなんかなんて言うんでしょうね、こう身近、昔のこと、ちょっと前のことなんで知らないんだけれども、なんかこう知ってるような、
2: そうなんですよ。私もだから祖母のがその子供の頃にその古いお年寄りに聞いた話とかって言って、桜戸門外の変な話なんか聞いたことがあるんです、それで近所のおじいちゃんが言っていたとか、でそういうような話っていうのを聞いてたんで、江戸から明治に変わっていく時代っていうのは、すごくいろんな波乱があったんだなっていうことをちょっと知ってるけれども、今なんかこうちょっとこう100 こう150年ぐらい前とかっていうのってちょっと想像しやすいのかなって思って、だから銀座の街の雰囲気とか時計屋さんがあって木村屋さんがあってみたいな、あのパン屋さんがあってみたいな、こういろいろなことがこう想像すると、ああの辺りかな、
1: うん、
2: でしかもファッションもあちょっとずつ今に近づいてきている、ちょ着物も着ている人もいるけれど洋装の人もいて、はい、ちょっと車も走って路面電車、あ路面電車かとか思って
1: そうですね、
2: そうなんですよ、
1: なんかすごく想像しやすいというかね、
2: で
1: この2人 の、 その、はい、あの若い青年の、ね、はい、コンビがまた面白くて、はい、1人はあの家族 の、 あのすごく恵まれた青年で、はい、1人は苦学生で、はい、その2人が霊が見える人と見えなくてでもあの興味津々の人と
2: そうですね、だからやっぱちょっとこう想像するときに、あのちょうど夏目漱石の、小説の中の出てくる青年たちとかと同じぐらいの世代感というか、
1: は
2: い、舞台背景としてはそういう感じかなと思いながらしていると、うん、いわゆる高等遊民みたいなのって、夏目漱石の作品の中に出てくるああいう若者かしらとかって思ったりしながら書いてたところがありました、
1: ね、ここにはあの出家したおばあ様、ね、はい、素敵な方が出ていらっしゃいますけど、はいはい、その方のセリフというのもすごく、うん、あの心に残って、その私はね

0: ていう風な気持ちってすごく実は何もしないよりはいいじゃないってなんかこう思うことがあって私自身もでまたそういう風なお話を聞くこともあってそうするとあこういう方がいてもいいかななんていう風に思って、うん、
1: でもよくそういろんな想像というのはやっぱ書いているうちに膨らんでくるものなんですか？
0: そうですねなんかこうそれぞれのキャラクターを設定してもうあとはこうなんていうかその方たちに任せるというか、うん、なんかそうしてるとあこのやり取りの中で自然とあこの人はこういう風な考え方をする人なんだなってだから なんて言ったらいいんでしょう私が書いているというか書かされているというかっていう気持ちになる時がありますねお話書いていて、
1: うんうんね、あの見えないものでもあるんだよっていうのはなんか金子結のね、はい、詩にありますけど、はいはい、あの私たちってやっぱりこう見えるものだけ信じてしまうけど、はい、でもやっぱり見えないものに守られてるみたいな感じってありますよね、はい
0: う
1: ん、
0: でも
1: それがよくわからないと、うんうん、でもこの物語の中、うん、見えちゃう人とか見えなくて、うん、だけどすごくその霊に守られてるっていうか、はい、なんかね、あのそういうふうな2人が出てきて、はい、しかも片っぽはすごく恵まれているけれども、うんうん、やっぱりこう自分が知らないことをね、はい、その相手の霊が見えちゃうね、はい、あの青年によって教えられるって、うんはいはい、あそこも面白いですね。
0: そうですね。なんかもう本当にこれはその霊が見えるとか見えないとかって話ではあるんですけれども、同時にどんなこと、例えば足が速いとか、はい、あの鼻が利くとか、はい、それと同じような感覚で書いてるところはあるんですね。なんかすごくこう不思議な力っていうふうに、それがすごく万能な何かというより。もうその人の特性ぐらいな感覚でこう捉えてみると、うん、なんかこうあなんかあ私にはこれができるけれどもあなたにはこれができるっていうこともあるし、なんかそういうような感じ、なんかそのなんていうかすごくこう超能力みたいなお話とはなんかではなく書こうかなみたいな。
1: あ、うん、なるほどね。
0: なんかこれをしたから突然なんかこう全てが解決するみたいな、なんかこう超すごいスーパーパワーとして書かないかなと。ただそこになんとなくあるんだなって信じるみたいな気持ちって、例えば本当に大切な方を亡くした後とかって、あなんかあいてくれてる気がするって、でもその気持ちってすごく大切じゃないかなとは思ってるので、
1: うんねうん、なんかこういうこう本を読んでいると、はい、とてもこうあの後の読後感っていうのも何かとても明るくてね、でこれこれは永井さんの「キラン風月」というね、あ、はい、まあ、これは、はい、元の老女と、はい、それからその市政のね、はい、下作者との、はい、やり取りの、ねはい、お話ですけど、この中に出てくるね、はい、フレーズでとても私がね、あ納得してしまった。物語というのは心を遊ばせるもので、はい、日々のね、はい、こうさを晴らしね、明日を生きる力にするって、これすごくね、もう本当に永井さんの小説のこれやっぱりこれが一つの真髄なんだなと思ってね、すごく納得しちゃったんですけど。
0: ありがとうございます。いやなんか私自身がやっぱりこう立ち止まってしまった時とか迷った時とかって、こうなんでしょう、現実の問題をこう直視してその解決策をってずっと思ってる時に、全く全然自分と違う世界のお話っていうのを、例えば異国の話であるとか違う時代の話であるとか、もうファンタジーであるとか、そういうものをわって読んだ時に、あ楽しかったなって、ちょっと他のところに行ったことによって楽しかったなって思ったら、あ明日も頑張るかってちょっと思えるっていうのが、自分自身の体感としてそういうふうに物語と付き合ってきたなと思うので、そういうなんか誰かにとってのそういう作品であったら嬉しいなって思ってってるんですよね。
1: なるほどね、うん、やっぱりご自分が、はい、新聞記者を辞めてちょっと体力的に大変で辛くて、はい、ちょっと、はい、落ち込んでいた時の体験もすごく役に立ってるんですか？
0: そうですね、そうですね、やっぱ落ち込んだ時ほど時のことっていうのって振り返りたくないなと思ってたんですけど、やっぱその時にぐるぐると迷ってるようで蓄えてんだなと思いますね。
1: なるほどね、
0: やっぱ自分のことをこう掘り下げるとか、
1: はい、
0: なんか私は何に立ち止まってて何に落ち込んでいてとかっていうのを、やっぱその時に一生懸命考えたり、いろんな本を読んだりとかしてきたことっていうのが、やっぱそれなりに栄養になってるんだなって。だからこう立ち止まってしまった人もね、私のように

0: いるかなと思うんですけど、まあなんかそのそういう時間だっていうふうに思えたら楽になるのかななんて私は今思ってるんですけど、うん
1: ね、あのお書きになるものは一貫したその時代もので、はい、まあ、はい、あの今回のそのめぐる糸は明治ですけれども、はいはいはい、うん、でもやっぱり現代よりはちょっと時代を遡った方が書きやすいっていうのがありますか。
0: そうですね、なんか自分が悩んでた時にこうまあ、もちろんその現代の小説の中にもこう自分の中で救いになるなと思うものはあるんですけど、ピタッとはまりすぎてしまうと逆になんか自分を直視せざるを得ないみたいなあ、なんか例えば渋谷の交差点に立ってって言ったら自分が渋谷の交差点に立った時のことを見て、あ、私あの時あんなこと思ったなみたいな、こうリアルに近づいてしまうので、むしろちょっと時代をこう俯瞰してみる、時代を離れる、うん、時代を違う時代に自分を置いてみることで現代の自分を、現在の自分をちょっと俯瞰してみることができるっていうのがちょっと私は楽しいなと思っているところはあります。
1: なるほどね、俯瞰してみる、なんか将棋みたい
0: そうかもしれない
1: ね、だけど、はい、やっぱりこうなんか毎日生きているとその、はい、思った通りにっていうか、まあなんか一つ正しいっていうか、はい、道理のままにいかないことが世の中は多すぎるけど、はい、割り切れないことも多いけれど、はい、でもそういうことはたくさんあって、はい、それをいちいちね、その、はい、怒ったりとかね、はい、そこにとらわれたりじゃなくて、うん、もっとしなやかにね、はい、うん、というところがすごく、まあ、この、物語の中にいっぱい出てくるかなと思うんですけど、
0: ありがとうございます。なんか私自身もなんかこうなんていうか、まあ、一つのことにこうグーッと行ってしまうとやっぱ詰まっちゃうなと。でまた白黒で分けて、あっちが悪いこっちが悪いって言ってると本当に対立しかできない、だからそこの間をこう自分と今の私、今ここ私みたいなものとそのを調和させていくみたいな時って、うん、結構こうしなやかなしたたかさみたいなものって重要だったりするのかなと思ってて、でそういうものをこう割り切りながら答えを出していくっていう時に、あの物語の世界っていうのはすごくこうピタッとハマる時があるのかなというふうに思いますね。
1: なるほどね、うん、そうですね、うん、このめぐる糸というのはまた、うん、はい、続編も、
0: そうなんです、
1: 皆さん待ってると思いますけど、
0: そうなんです、はい、まあ、頑張っておりますが、ちょっとまた連載の時に書いていたものにプラスこういろいろともう一回考えながら書いてるところもありまして、
1: あ、はい、そうですか、
0: そうですね、
1: これの他にも、うん、並行して書いてるもの
0: ですか今他の作品も書いてるものもあるんですけれども、
1: あ、そうです、はい、新しいものですか。
0: そうですね、新しく書かせていただ
1: きます。やっぱり時代は、は
0: い、そう、いろいろです。江戸もあるし、江戸時代のものもある、これの後編は明治時代、はい、
1: 今他に書いてるものは江戸時代のもの、はい、
0: 江戸時代のものと戦国時代のものとですね、今書いていますね。
1: は
0: い、
1: なるほどね、は
0: い、またもうやりたいことだらけ
1: そうですか、はい、めぐる糸で言いますと、はい、今書いてる最中で、はい、どんなふうな展開になるのかということはちょっと秘密でしょうけども、ちょこっと
0: です、ね、少しずつこう絡んでた糸というかをちょっと手繰り寄せていくようなという、はい、いなくなってしまった人が見つかるとか、こう出会えるとかっていうようなこうことになっていくといいなというふうに思っているところです。
1: なるほどね、はい、本当にここに出てくる物語のまた、はい、続編という感じになるんですね。
0: はい、続き
1: で、
0: はい、続きだと思っていただいていいと思います。はい、
1: 永井さんはこれから、はい、うん、いろんな時代のものって、うん、お書きになって、はい、で今このめぐる糸はね、はい、それこそ仏教大学でね、はい、いろいろと、はい、知識を得たものを書きたいと思って、はい、20年経って書くことになって、はい、この先はどんな風に考えてらっしゃいますか。
0: いや、いつもこうなんですよね、今の現代の社会の中で自分の中で引っかかってしまっている問題とかってあるんですね、はい、例えばこう、あら、どうしてこんなにこう世の中は 世知辛いのかしらみたいなことだったりとか、あの問題はもし同じあの過去にも同じような出来事ってあったのかしらみたいなこと、でその時に生きていた人たちはどんな風に解決したのかしら、あるいはその時のじゃあ女性たちはとか、じゃああの小説家たちは、あるいはジャーナリストの人たちはとかってこう想像するんですね。だから現代の問題とその過去の出来事っていうのをこう行きつ戻りつ書くみたいなところはあるので、またそのそれぞれの時代に今にを過去に探すみたいな、うん、そういう風にして物語を書いていきたいなというふうに思ってるんですけど ね、
1: あの、うん、歴史を振り返ると、うん、その中からヒントになることって山ほどあるんですよ ね、
0: そうですね、本当そうだと思います。だから本当戦国を書いていても戦国の中でも戦うことではなく、あの文化や芸術を愛している人たちというのもいたんだなということもありますし、うん、あるいはその江戸時代って窮屈なように見えながらそこの中ですごく自由を謳歌している人だったりとか、たくましく生きている女性たちがいたんだなとかっていうことを思うこともありますし、なんかそれがそのあそっかこの時代にもこんな風に問題を乗り越えてきたのなら今の私たちにできることもきっとあるよねっていつも思いながら書いてます。
1: は
0: い、
1: そうだね、うん、この先は、うん、来年に向かっては、はい、あのいくつか、
0: はい、そうですね、はい、
1: また、はい、あのその先の構想もずっと立ててらっしゃる。
0: そうですね、また次の作品のことをいろいろ考えて、あれ書きたいこれ書きたい
1: 今どの時代のあたりの歴史というのに興味を持ってらっしゃいますか。
0: まあ、あのそうですね、やっぱ江戸の、まあ、後期文化文政っていうのはやっぱその平和な時代が長く続いて、あの文化が成熟していて人々の生活がちょっとこう庶民の人たちもすごく豊町人たちも豊かに暮らしているっていうその感じって現代に近いなと思ってよく書く場所ではあるんですけれども、同時に何て言うんでしょう、まあ、の明治だったりその近代っていう時代あのもやっぱ関心はありますね。だからもうね、一つの時代、まあ、江戸なら江戸だけやってれば資料をいっぱい読まなくてもある程度慣れてるからいいのにと思いながらね、だからあのねこの前も長崎の出島とかのことも書いてたりとかしてたので、いろいろもう興味が向いたらわーって言ってしまう大変です
1: でもこれからまたいろいろ楽しいものがたくさん読めそうですけど、はいはい、あのお忙しい中で息抜きって何ですか。
0: はい、犬の散歩してたりとか、あとはやっぱお芝居見たり映画見たりするのは、相変わらず好きなので、あの時間見つけてはいいって見る感じですね。はい、
1: なるほど、
0: ね、
1: なんか大きなワンちゃんを飼って。
0: そうなんです、大きいグレートピレニーズという50キロを
1: あの犬はずっと好きです。小学校の時にね、
0: ずっと好きで、はい、もう犬バカであちこちあの ワンちゃん見かけると通りでも撫でくり回してしまう感じ
1: で、あそうなんですか、はい、なんかあの写真も好きだって、はい、
0: そうですね、写真もあの、ま、写真って、ま、あの素人の音で犬の写真ばっかり撮って
1: 犬の写真ですか。やっぱりこうワンちゃんといると癒されますか。
0: 癒されますね、あの犬との時間が一番こう幸せで、だから散歩しながらこう散歩してる時ってこう頭空っぽにして犬と向き合ってるので、逆にねずっと思い浮かばなかったアイディアとかが犬と散歩してると出てくるとかっていうこと結構ありますね、なので、大事な時間です、はい、
1: なるほどね、そうですか。でもいろんなものに興味を持ってそうすると、これからのその題材というのはもう無尽蔵にありそうですね。
0: そうですね、なんかもう毎回毎回あれもこれもって言ってしまうので、じゃあそろそろ絞りましょうかみたいな編集さんにそろそろ絞りましょうかみたいな感じ
1: でもやっぱりなんといっても永井さんの、こう明日を生きる、明日も頑張ろうと、心をねこうなったんでしょう、すごくこう読んでると、あなるほどってこう暖かくなっていろいろこう怖いことを怖いことも出てきますけども、暖かくなって、なんかこう人の声に寄り添って明日もまた頑張ろうっていう気になってそれがやっぱり物語の一番なんて言うんでしょうね、こうあの うん、こう読む人にとっては嬉しいことですね。
0: なんかやっぱり読み終わった時にちょっとほっこり幸せにな気持ちになってもらえたら嬉しいな。まあもちろんそのいろいろなね、あの辛いこととかも物語の中でもあったりするんですけれども、それでも少しちょっと晴れ晴れとしたあ思いっていうの、あったかい気持ちみたいのになっていただけたら嬉しいなと思っていつも。

0: ますよね。
1: 書いていますね。
0: 鎌倉時代とか、あの時代というのもまたお書きになりたい。
1: そうですね。まあちょっと古代もね、気にはなるんですけれども、さてどう書こうっていうのとか、どこにこう誰を主役にするのかとかっていうのはいつもなんか考えていますね。鎌倉時代もね、一回鎌倉とか中世ですか、女人受験で書かせていただいたんですけれども、また本当に江戸とその時代とでやっぱ価値観とか考え方とか全然違う、それぞれの時代の考え方の違いみたいなものをすごく感じますね。この時代の人はこういうふうに考えるんだみたいな、いろいろ歌だとかその時代の人たちの書いたものとかいうのをこう見ながらしてると、もっともっと厳しいぞとか、もっと殺伐としてるぞとか、そういうのもありますし。
0: あ、そうですか。はい、じゃあまた、新しい本を楽しみにしてます。はい、いつ頃になりますか、この巡る一頭の続編というのは。
1: 来年の早い段階でと思ってはいるんですけど。
0: 来年の
1: 2月3月どうでしょうっていう感じですね。はい、今ちょっと書き越しております。
0: そうですか。
1: 頑張ります。
0: いや、楽しみにしてます、はい、本当今日はお忙しいところをね、お時間作っていただいて、
1: どうもありがとうございます。
0: ありがとうございました、はい、
1: 楽しかったです。
2: 明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集。お話は作家の永井紗友子さん、聞き手はラジオ深夜便の遠藤吹子さんでした。明日のこの時間は、明日への言葉、布絵が彩る生きる力と題して、布絵作家の皆川寿恵子さんのお話をお届けする予定です。では寺井直子さんのバイオリンの演奏です。 My Way。

ではここでラジオ深夜便からのお知らせです。まず11月14日土曜日の午後11時台、そして翌午前0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。今回のテーマは〇〇の秋です。秋も深まってくる頃、紅葉シーズンでもありますが、食、芸術、読書、音楽、旅など、あなたの秋の楽しみを教えてください。そしてこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたら、合わせてお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001、 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。そしてもう一つ、第3土曜日の11時台、0時台、いい味、おいしい話のお便り募集です。今月の10月の17日11時台、18日の0時台はいい味、おいしい話です。江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんをゲストに、食をテーマにおいしい話をお届けします。番組ではリスナーの皆さんのお便りを募集しています。10月のテーマは、あなたにとって秋のごちそうとは何ですか。炊きたての新米、塩焼きのサンマに、大根おろし、焼き酒、栗ご飯、キノコの炊き込みご飯などなど、秋ならではのごちそうを教えてください。我が家の秋のごちそう、ふるさとの秋の郷土料理、旅先で出会った秋の味覚など、懐かしい思い出やエピソードもお寄せください。また柳原直之さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど、質問もお待ちしています。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001、 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、いい味、おいしい味、いい味、おいしい話、10月、柳原直之さんの回です。メールの場合は、ラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからお送りください。お待ちしております。そして、こちらはお便りを一通ご紹介します。これは、9月にいただいたお便りなんですね。9月10日早朝、ありがたいことに今日も元気に朝を迎えることができました。というのは、滋賀県の60代つっくんさんです。私は現在病気療養中ですが、治療は順調で本当にありがたく思っております。病気になってから毎日毎日を何事もなく過ごせることのありがたさを感じるようになりました。そんな私にとって、石澤アンカーの今日も一日という番組の終わりにリスナーに投げかけていただく言葉は本当に心に染み入ります。朝を迎えられたことの感謝と、今日も頑張ろうという気持ちが湧いてきます。そうですか、毎回ありがとうございます。石澤アンカーもどうか健康安全に気をつけて、これからもお過ごしくださいというお便りです。ありがとうございます。本当につっくんさんのおっしゃる通り、今日も元気に朝を迎えられた、本当にそれだけでとっても得をしたな、ありがたいな、しみじみ感じるようになります。特に一度病気をしたりね、怪我をしたりすると余計その思いが強くなりますね。つっくんさんのお便りでした。ありがとうございました。では続いてここで誕生日の花と花言葉をお伝えします。今日10月15日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花は
死音です。そして花言葉は追憶、遠くの人を思うというものです。でこの死音ですけども、枝の先に薄紫の花をたくさんつけるんですね。花の咲き揃う頃はとても見事で、庭や畑の端の方に、栽培されているのをよく見かけます。で古くからですね、この死音は漢方として使われていて、咳止めや痰切りに効果があるんだと言われています。今日の誕生日の花は死音、そして花言葉は追憶、遠くの人を思うというものです。では小渕健太郎さんのギターの演奏で聴いていただきましょう。あなたへと続く道。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は元気が出るサイエンス、言語学者で明治大学法学部教授堀田修吾さんのお話です。1時台深夜便アーカイブスは私のアート交友録アンコール放送です。絵本作家阿部寛さんのお話をお届けいたします。2時台ロマンチックコンサートはエンジョイジャズ&フュージョン、日本のギタリスト作品集です。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌加藤和彦作品集です。そして4時台は明日への言葉、布絵が彩る生きる力と題して布絵作家皆川寿恵子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。昨夜から今朝までご案内は石澤のりおでした。まもなく5時です。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。被災地の皆さんも歯磨きまめになさってくださいね。二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤のりおでした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月15日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。福島から会津若松市の鶴ヶ城で次の日曜に開かれるお茶会イベントについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしています。4回目の今朝はアウトドアスポーツでの怪我についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岐阜からです。魚の皮を剥いで魚拓のようにして残す魚皮拓についてお伝えします。
0: 今朝もお便りたくさんいただいています。
1: 愛知県の林孝子さんからいただいています。今日は世界手洗いの日です。これから寒くなるにつれ、手洗いうがいマスクは健康生活の基本。毎日が手洗いの日だと思って暮らしたいものです。そんな中で帯広市の沢田康弘さんからはおはがきをいただいています。先週病院から連絡があり、入院中の父がインフルエンザにかかり熱が出ているとのこと、はい、96歳という年齢なので心配しましたが、数日後回復して安心しました。私も外出時にはマスクが欠かせません。皆さんも注意しましょう。そして岐阜県の三輪義則さんから、インフルエンザの予防接種を受けてきました。高齢になり風邪をひかぬよう心がけていますといただいています。
0: インフルエンザ流行しています。我が家でも息子の高校でも先週学級閉鎖がありました。気温の変化で体力が落ちていることがあるかもしれません。できる予防策をしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘された柳農林水産大臣が辞表を提出したことを受けて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は速やかに体制の立て直しを図りたい考えなのに対し、野党側は高市総理大臣の任命責任などを引き続き追及することにしています。地元の道路予算に関する発言や公職選挙法違反の疑いなど相次いで問題が指摘された柳農林水産大臣は、国会審議にこれ以上迷惑をかけるわけにはいかないなどとして、昨夜高市総理大臣に辞表を提出し受理されました。先月行われた内閣改造に伴う就任から1ヶ月足らずで辞任することになります。高市総理大臣は、国会審議はもとより農林水産行政に集中できない状況が続くことは看過できず、今後消費税支援金法案など重要な課題に一つ一つ答えを出していく必要がある。任命責任はもとより私にあり、重く受け止めていると述べました。自民党内からは、国会審議への影響を考えるとこのタイミングがギリギリだったなどといった声が出ていて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は政権運営への影響を最小限に抑えるため、速やかに体制の立て直しを図り、来週火曜20日にも衆議院本会議で食料品の消費税減税関連法案の審議に入りたい考えです。これに対し野党側は、遅きに失したと一斉に批判しています。国民民主党の玉木代表は、柳大臣も高市総理大臣も判断が遅すぎた、行政の公正性公平性に関わる問題なのでやめて終わりではないと述べました。野党側は、高市総理大臣の任命責任は重いとして引き続き追及するとともに、道路予算の配分のあり方などについて正すことにしています。
1: ロシアの治安機関が北海道新聞の記者を拘束したと発表したことを受けて、日本政府は速やかな情報提供などをロシア側に申し入れました。拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で 北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。これを受けて外務省の中村君武欧州局長は昨日、ロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、速やかな情報提供や記者への人道的な配慮、それに記者との接触の機会を設けるよう申し入れました。また治安機関が拘束した時の様子を撮影したとする映像が伝えられていることを踏まえ、日本側に説明のないまま一方的に発信しているとして強く抗議しました。外務省によりますと、昨夜までにロシア側からは身柄を拘束した事実を相手国に知らせる領事通報がなく、記者の健康状態なども分かっていないということです。政府は拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。
2: 漫画家の女性が都内の出版社と結んだ作品の出版契約について、期間が事実上無期限なのに印税が支払われず一方的な内容だとして、出版権がすでに消滅していることの確認を求める異例の訴えを起こしたことが分かりました。訴状などによりますと、漫画家の女性はデビューから間もない11年前、都内の出版社と電子出版契約を結び、恋愛をテーマにした3つの作品が出版されました。女性は契約期間が事実上無期限で、原稿料以外に印税が支払われないなど一方的な契約内容なのに説明されなかったとして、去年4月契約の解除を申し入れましたが、出版社側は応じなかったということです。このため著作権法の規定に基づいて、出版権が最初の出版から3年ですでに消滅していることの確認を求める訴えを昨日東京地方裁判所に起こしました。弁護士によりますと、こうした訴えは異例だということです。漫画家の女性は NHK の取材に対し、自分の作品を印税も発生しない価値のないものとして扱われたという思い出にしたくなかった。同じ状況で悩んでいる人がいたら解決のきっかけになればよいと思い、提訴を決めたと話しています。訴えについて出版社は、訴状が届いていないのでコメントを差し控えます。内容を確認の上、法律にのっとり適切に対応してまいりますとしています。北朝鮮に拉致された被害者のうち5人が帰国して今日で24年となるのに合わせて、曽我ひとみさんが NHK のインタビューに応じ、他の被害者が帰国できていない現状について危機感を示しました。1978年新潟県佐渡市から北朝鮮に拉致された曽我ひとみさんは、2002年に帰国してから今日で24年となるのに合わせて NHK のインタビューに応じました。この中で曽我さんは、10年15年と時間だけが過ぎ、5人以外誰一人として帰国を果たせていない、時間は待ってくれず人間なので限界があると述べ、危機感を示しました。そして最も心配なのは、一緒に拉致され今も行方が分かっていない母親のことだと強調した上で、最後の最後には北と日本のトップ同士の会談しかないと思っていると述べ、日朝首脳会談の実現に向けた政府の取り組みを求めました。また北朝鮮で横田めぐみさんと美術館に行ったという思い出を明らかにし、彼女は絵が好きだったのでもう一回行きたいと話していた、目をキラキラさせていたと述べました。一方、曽我さんは同じく拉致されたとみられるタイ出身の女性と同じアパートに暮らしていた時期があり、今年8月タイの国家人権委員会の委員が調査のため曽我さんと面会しました。こうした動きについて曽我さんは、とてもいいことだとした上で、世界各国で拉致された人がいるので日本のことだけだとせず、人権問題としてしっかり考えてもらいたいと述べ、タイなどの関係国とも連携しながら国際社会に訴えていく必要があると強調しました。今月29日に開かれる秋の園遊会に、小説家の宮部みゆきさんや俳優の吉田鋼太郎さんなど1700人余りが招待されました。 園遊会は天皇皇后両陛下の主催で春と秋の2回東京の赤坂御苑で開かれています。今年の秋の園遊会は今月29日に開かれ、各界の功労者など1700人余りが招待されました。今回は直木賞を受賞した理由などで知られる小説家の宮部みゆきさんや NHK の連続テレビ小説花子とアンで実業家の役を演じた俳優の石田光太郎さんが招かれています。また宇宙飛行士で日本人で3人目となる国際宇宙ステーションの船長を務めた大西拓也さんや、東日本大震災の前の年に宮城県気仙沼市の市長選で初当選し5期目を務めている菅原茂市長も招待されています。園遊会では両陛下や皇族方が招待された人たちと親しく懇談されます。続いてはスポーツです。ゴルフは日本一を決める日本オープンが今日滋賀県で開幕するのを前に、昨日は練習ラウンドが行われ選手たちが調整を行いました。このうち今シーズン1勝で年間のポイントランキングでトップに立っている細野雄作選手は、羽川豊さん以来45年ぶりとなる左打ちの選手としての日本オープン優勝を目指していて、ショットやパットの感覚を確かめていました。また去年プレーオフの激戦を制し優勝を果たした片岡尚之選手は、グリーン周辺の深いラフからのアプローチなどを入念に繰り返していました。大会にはアマチュアも含めて120人の選手が出場予定で、優勝者には来年の海外メジャー大会マスターズトーナメントと全英オープン選手権の出場権が与えられます。以上スポーツでした。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円36銭から37銭、1ユーロは176円65銭から66銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より48ドル62セント安い5万1621ドル48セント、ナスダックの株価指数は前日より511.51に下がって26,692.868 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。昨日列島を前線が通過した後、冷たい空気が流れ込んでいます。この時間、北海道の標高の高い山では雪になっているところもあります。路面の状況にご注意ください。また東海、北陸から九州の平野部でも今朝は気温が15度を下回っているところが多くなっています。富山は 12.7 度まで下がり、昨日の朝よりも10度以上低くなっています。また九州はほぼ全域で今季一番の冷え込みです。福岡は 14.6 度、熊本は 11.9 度まで気温が下がっています。風邪をひかないようにお過ごしください。日中との気温差が今日も大きくなりそうです。天気は今日は回復です。大陸から進む移動性の高気圧に覆われて、西日本や東日本では秋晴れの天気となるでしょう。前線も離れ、今日は風も穏やかで過ごしやすい陽気となりそうです。洗濯日和、行楽日和となるでしょう。一方、北日本は今日も西寄りの風が強く吹きそうです。北海道では引き続き暴風や高波に警戒をしてください。北日本の日本海側では雲が多く、にわか雨や雷雨となるところもあるでしょう。では今日の全国の詳しい予報です。沖縄では晴れますが、先島諸島はにわか雨にご注意ください。奄美、九州、四国、中国、近畿地方、朝から安定して晴れそうです。日中は日差しがたっぷりで雨の降ることはないでしょう。北陸と東海地方、こちらも秋晴れの天気が戻りそうです。新潟県では夕方から雨や雷雨のところがありそうですので、天気の変化にご注意ください。 関東甲信、朝晩は雲が多く、伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。日中は秋晴れで過ごしやすい陽気です。東北と北海道、太平洋側では晴れますが、日本海側は不安定な天気です。今日も強い風にはご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島27度、福岡、松山、広島、大阪25度、高知、名古屋26度、松江24度、金沢、東京、新潟、仙台23度、長野、秋田21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度の予想です。北日本は昨日よりも大幅に低く、日中も空気がひんやりです。東日本や西日本はカラッとした陽気ですが、空気が乾燥してきています。屋外の活動、運動会の練習などは水分補給をしっかりなさってください。そして南の海上には熱帯低気圧です。今後台風になる予想で、台風になると今年30個目、30個台風が発生するのは2013年以来となりそうです。来週明けにかけて発達しながら西寄りに進みそうです。本州付近への影響はまだわかりませんが、今後の情報に注意が必要です。ここまで気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。またスマホで好きな時に聞きたい方もご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は福島県会津若松市にお住まいの渡辺健二さんと電話がつながっています。渡辺さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝会津若松はどんな朝でしょうか。
4: はい、会津若松の天気は今は晴れ、気温は8度で、服1枚ちょっと多く着たいような感じです。で、日の出前でまだ周りは、暗いままになっております。
0: はい、もう8度ですとね、暖房が毎日のように必要でしょうかね。
4: はい、まだ使ってはいないですけどね。はい、
0: そうですか。
4: はい、
0: はい、分かりました。では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今健康志向の高まりなどから抹茶が世界的なブームになっています。 SNS を見ると様々な抹茶のメニューの写真が並んでいます。視覚的な魅力が拡散され、多様なアレンジによる親しみやすさも広がっていると感じています。そんな現代風もいいですけど、今朝は昔ながらの茶会で抹茶を楽しめるイベントをご紹介します。
0: はい、どんなイベントでしょう。
4: はい、鶴ヶ城大茶会です。会津若松市にある鶴ヶ城本丸および茶室輪郭を舞台に、今月の18日、次の日曜日に開催されるお茶会イベントです。今朝はそのイベントのご紹介に加えて、鶴ヶ城の歴史とお茶との関わりについてお話します。
0: はい、鶴ヶ城の歴史とお茶ってどんな関わりがあるんでしょう。
4: はい、今からおよそ400年前、この鶴ヶ城と、名付けたのは蒲生一里という武将なんですが、元あった館を改修改築し、郷里の近江にある若松の森にちなんで若松へと地名も改めました。武士と町人の居住区を分けた計画的な城下町を整備し、自由経済都市を目指して楽市楽座を開設したほか、産業の奨励として今に伝わる会津漆器の基礎を築いたんです。そんな内里は茶人千利休の弟子であり、弟子の中でも特に優れた利休七哲の筆頭とされました。
0: それで城内に茶室を作ったんですか。
4: いえ、内里は、利休が豊臣秀吉の怒りに触れて自害した後、利休の茶道が途絶えるのを惜しんで、利休の子千の松庵を会津にかくまったんです。はい、茶室輪郭はその千の松庵が氏里のために建ったと伝えられています。その後松庵は京都へ戻り、千家を再興して現在の三千家へつながる礎が築かれました。輪郭は戊辰戦争後に鶴ヶ城が取り壊される時、城下の茶人森川善兵衛さんが自宅へ移築して守り抜き、平成2年に1990年に元の場所である鶴ヶ城内へ移築復元されました。現在は福島県の指定重要文化財となっています。今回ご紹介する茶会は 輪郭の移築を記念し始まったもので、正式名称を輪郭移築記念茶会鶴ヶ城大茶会といいます。今年の開催で34回を数えます。
1: ではそのイベントの内容を教えてください。
4: はい、今年の茶会は、10月18日次の日曜日午前10時から午後3時までです。当日は会津で活動する5つの流派が一堂に会し、各流派のお手前によるお茶がいただけます。天守閣そばの本丸内に各流派のブースが設置され、来場者はそれぞれの流派のブースを巡りながら有料で味わうことができます。毎年およそ1500人が訪れて賑わっています。訪れた人たちはブースの前に座って本格的な作法でお茶を立てる様子を見物できます。各流派にとってあよって使う道具やお茶碗、馬上杯など、違いますので、立て方の違いなども比べながら、伝統の差を眺めてみると面白いと思います。また出されるお菓子も各流派で違っていますので、どのようなお菓子が出るかは当日のお楽しみとなります。その場で立てた抹茶の良い香りをぜひ体感してみてください。流派によっては、見た目本当に色になって違うこともあります。
1: 過去の茶会の様子写真で送っていただいているんですけれども、それを見ますと、はい、畳の上で着物姿の女性がお茶を立てている様子が分かりますね。
4: はい、本格的なお手前を見ながらゆったりと お抹茶を味わうこともできますけど、これがゆっくりしてはいられない、早めに回りたいという方にはお急ぎ席をご用意しております。
5: お急ぎ席っていうのがあるんですか。
4: 言い方は我々も正式ではないんですけど、はい、お急ぎ席というのはお手前を初めから最後まで見なくてもすぐ抹茶が提供してもらえる席ということです、各ブースを利用するときに一声かけると、ちょっと急いでるんですと言うとすぐだ お出しいただけますので、予定が詰まってる、できるだけ多くの流派の抹茶を味わいたいという方にはこちら

0: ボニージャックスで手のひらを太陽にお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、富山市のモナリザさん76歳の方からファックスをいただいています。昨日降っていた雨も今朝は上がったようですが少し寒いです。2週間ほど前に夫が庭の筆柿を100個ほど干し柿にし3日前に出来上がりました。飴色の柔らかい干し柿を食べてみるととっても甘くてとろりとしていてまるで羊羹みたいに美味しいんです、うん、県外の娘たちにも送りましたといただいています。
1: あ、喜ばれるでしょうね。
0: 100個ほどお疲れ様でした。そして茨城県の今がスタートさん60代女性の方からです。このところ、少し暖かかったせいか何回か蛇に出くわしました。門を開けるとすぐそこに。蛇は得意ではないので困っています。
1: いやそれこそ怖いですね
0: それから蛇関連でおはがきをいただいていますね。静岡市の川口雅子さんからです。私が中学生の頃周りに田んぼやお茶畑がたくさんあって近くの細い道を通って友達2人で登校していました、うん、で帰り道の木の枝に蛇の抜け殻が垂れ下がっていてびっくりしたことがあります。蛇の抜け殻をお財布に入れておくとお金が貯まると聞いて、うん、2人で持ち帰って大事にしていました。90歳になりふと思い出してお財布の中を見てみるとそのまんまの形でありました、
1: すごい高校の時のやつがですか。
0: そうですね中学生かな。
1: あ、中学生から、
0: 驚きとともにお金はたまりませんでしたがのんびりとした中学生の頃がよみがえり、豊かな気分になりましたといただいています。
1: いやすごいですね。
0: 中学生の頃
1: もう何十年も
0: でも確かに海辺で拾った貝殻とか取ってあるかもしれませんね。
1: あ、そうですね、ちょっとね、うん、昔のもの見てみると思い出がよみがえるかもしれません ね。はい、皆さんありがとうございます。時刻は5時27分を過ぎました。10月15日今日は何の日です。昭和31年1956年10月15日中部山岳地帯を流れる天竜川の中流に佐久間ダムが完成しました。最大出力35万キロワット、戦後の経済復興に伴って急増

0: する電力需要に応えるための大型ダムで、国と9つの電力会社により設立された電源開発が建設を進めました。完成当時、ダムの高さと発電量が日本一でした。佐久間ダム完成、昭和31年、1956年です。
1: 同じ日、昭和31年、1956年10月15日、三重県の国鉄三宮線六軒駅構内で列車が脱線し、そこに別の列車が衝突する事故が発生しました。埼玉県から修学旅行に来ていた高校生24人を含む42人が亡くなりました。国鉄三宮線六軒駅で脱線衝突事故、昭和31年1956年です。
0: 昭和55年1980年10月15日、奈良にある東大寺大仏殿の大修理が完了し、落慶法要が行われました。瓦の吹き替え作業だけでも奈良県内の職人延べ2万人で3年かかりました。東大寺大仏殿、昭和の大修理、落慶法要、昭和55年1980年です。
1: 平成14年2002年10月15日、北朝鮮に拉致されていた被害者5人が24年ぶりに帰国し、家族と再会しました。一時帰国の予定だったものの、政府は5人の希望を踏まえ、北朝鮮に戻さないことにしました。拉致被害者5人、北朝鮮から日本に帰国、平成14年2002年です。10月15日、今日は何の日でした。
0: 時刻はちょうど5時半になりました。再び気象情報です。藤岡さんです。
2: はい、お願いします。私の家の近所に柿の木があるんですけれども、はい、たくさん実がなっていて、もうすっかりオレンジ色に染まっていました。美味しそうと思いながら歩いていたんですけれども、はい、お二人は今シーズン柿食べましたか？
0: 私はまだ食べてないですね。
3: 私もまだ食べてない
2: 秋ですよ。
0: 食べました？
2: 私はね、先日食べましたよ。ことわざがあって、はい、柿が赤くなると医者が青くなるというものがあるんですけど、柿は昔から健康に良いとされて、柿が色づく頃は気候も良くて病人が減るので、お医者さんの仕事が減って困ってしまうというような、ね、意味があります、うん、で実際には今は結構風邪とかインフルエンザ流行っているの で、ね、気をつけていただきたいんですけれどもね、柿はビタミン C もたっぷりですから、柿を食べて活気を出していきましょう。
0: はい、出していきましょう、
2: はい、今日は柿の鮮やかなオレンジ色が青空に映える一日になりそうです。関東から九州、沖縄では天気回復して秋晴れとなりそうです。関東は朝晩雲が多いものの、日中は日差しが戻ります。空気も比較的カラッとしていますので、また風も収まりますから、今日は洗濯日和、行楽日和となりそうです。ただ北日本では今日も西寄りの風が強く、北海道は暴風に警戒してください。北日本は太平洋側では晴れますが、日本海側では雲が多く、すっきりしない天気が続きます。不安定な天気で、にわか雨や雷雨にはご注意ください。そして今朝は全国的に冷えています。昨日前線が通過した後、冷たい空気が列島に流れ込んでいるためです。昨日の朝よりも5度から10度くらい低くなっていまして、北海道では山で雪が降るくらいの冷たい空気が入ってきています。西日本、特に九州や四国では今季一番の冷え込みとなっているところも多く、15度を下回っているところが多いです。日中は日差しもたっぷりで気温が上がります。東日本、西日本は25度前後、空気は乾きますのでカラッとした暑さになりそうです。関東は25度に届かず、東京は9日間夏日が続いていたんですけれども、その夏日から今日は解放されそうです、うん、暑すぎず寒すぎず、日中は過ごしやすい陽気となりそうです。北日本は20度前後で、北海道は20度に届かず、昨日より大幅に低くなります。日中も上着を忘れずにしてください。明日の天気、北日本は明日もすっきりしませんが、あさって土曜日は北日本も含めて全国的に晴れそうです。で、この先、週明けは再び広く雨が降りそうです。さらに南海上には熱帯低気圧があって、今後台風に変わる見通しです。来週にかけて発達しながら西寄りに進みそうです。 本州付近への影響はまだ今は不確実なんですけれども、影響がないわけではありませんので、今後の動きにも注意をしていきましょう。気象情報でした。
0: 時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
4: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田孝樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今日のテーマはアウトドアスポーツでの怪我に注意です。自然という要素が入る分、体育館や競技場などで行うスポーツに比べると怪我のリスクも増える気がしますが、アウトドアではどんな怪我や故障が多いんですか？
5: はい、最近は登山ブームもあり、野外で思わぬ怪我をして受診する人も増えています。夏の登山シーズンに富士山を目指す方など、普段しない長時間の運動が蓄積されるときには、転倒による骨折や足を踏み出した場所の不安定さから来る捻挫などのケースがあります。スキーを再開する中高年の方などにも怪我に注意が必要です。また長年アウトドアスポーツを趣味にしている人の中には、知らないうちに膝に負担が蓄積されて関節を痛めてくる人も多いですね。
4: 普段行かない場所で怪我をしたり、またそのスポーツに慣れている場合でも怪我をすることがあるんですね。アウトドアならではの注意はありますか？
5: 例えば登山なら問題になるのは、登ったら下らないといけないということなんですね。痛くとも膝が腫れていても我慢して降りないといけない。下りは自分の体重重力をコントロールするような減速動作を連続で行わなければいけないので、上りよりも筋負担や関節への衝撃が増します。捻挫なども下りの分重症度が増します。スキーも同じで、体重という重力をコントロールするスポーツです。ももがパンパンに張って疲れ切っていても、もったいないからあともう一本と思って滑って、体重という重力負荷がコントロールできず転倒するケースもあります。
4: せっかく来たからもっと楽しみたい、もったいないなどと思ってはいけませんね。
5: はい、ご自身のスキルや体力を正しく評価して、レベルに合った負荷、運動量を選ぶといいと思います。登山やスキーなど自然を楽しむスポーツは、普段と違う状況にチャレンジすることも醍醐味ではありますが、自分の体調に加えて天候などの自然環境も危険度を左右しますし、疲れてきたら休息をする、スピードを緩めるなど無理をしすぎないことも大事かと思います。
4: 安全が何よりも大切です。レベルに合った負荷とのことですが、どのように見極めればいいでしょうか？
5: まずは自分の今の状況を把握しましょう。運動機能の衰えを調べるロコモドテストというテストがあります。その中に片足での立ち上がりテストがあります。
4: 片足での立ち上がりテスト、どんなテストですか？
5: 健康な人なら何センチの高さから片足で立ち上がれるかというのを年齢ごとに調べたデータがあります。40センチから10センチ刻みに4種類の高さの台に座り、何センチの台から片足で立ち上がれるかということを調べるテストで、おおよそ足の筋力年齢がわかります。
4: 40センチから低い台になるほど立ち上がるのに筋力が必要だということですね。
5: そうなんです。男性では20代は半数以上が10センチの台から立ち上がれますが、40後半で30センチ、60後半で40センチとなります。
4: 例えば40代の女性ですと、どのくらいが目安でしょうか？
5: はい、女性は男性よりも筋力が弱く、20代で10センチの台から立ち上がれる人は半数以下なんです。ご家庭にある低めの椅子はほぼ40センチぐらいの高さのものが多いですから、ここから片足立ちができるといいと思います。詳しいやり方や性別・年齢別グラフは、日本整形外科学会のロコモオンラインというサイトで確認できます。これやってみると意外と難しくて、試す場合は絶対無理しないで、痛みを感じそうだったら中止してください。
4: アウトドアでのスポーツを自信を持って楽しむためにも、今の自分の状態を知ることは大切ですね。 知らないうちに膝に負担が蓄積されている場合もあるとのことでした。番組にも登山が趣味だったのに膝が悪くなってしまったというお便りいただきます。こうした膝の痛みの原因はどんな病気なんでしょうか。
5: 慢性の障害としてよくあるものは半月板という軟骨の部分の損傷です。長い年月強い衝撃を受け続けていることや運動で膝を痛めたのを放置していたことが原因で起こります。またこうした膝関節の怪我が変形性膝関節症という別の痛みの原因にもなります。
4: どんな治療をしますか。手術が必要なこともあるんでしょうか。
5: 初期には運動や薬などの保存治療と言われるものが一般的です。ただし残念ですけど進行したりすると手術をする場合もあります。ただしっかりと手術で治療すればまたアウトドアが楽しめるようになった方もいます。
4: 軟骨が関係する怪我、故障の予防にはどんなことをすればいいでしょうか。
5: 関節の周りを支える筋肉をトレーニングすることが大事です。膝の負荷を減らすためには体重コントロールも大事です。自分を律することが重要です。
4: 普段からの努力も大切なんですね。
5: はい、その通りです。
4: 最後に今日のポイントをお願いします。
5: 人生を楽しむために食べるべきはお金の貯金よりも筋肉貯金。
4: 筋肉貯金の筋は筋肉の筋です。関東労災病院真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 次回は子どもならではの怪我の予防と治療です。
0: はい、今週はいい季節になって身近なスポーツでの怪我についてお届けしています。月曜日がどんな時に起きるのか、火曜日は走る時に気をつけること、そして昨日はボールゲームについてお伝えしてきました。ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しで再び聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は岐阜県下呂市にお住まいの長尾智文さんと電話がつながっています。長尾さん、おはようございます。
3: おはようございます。
6: おはようございます。
0: 今朝岐阜下呂市はどんな朝でしょうか。
6: はい、気温が11度ということで、それで朝4時現在はね、星空はまだ綺麗でしたね。
0: はい、
6: はい、こんな感じです。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
6: まあ、朝晩の冷たさがね増している今日この頃なんですが、はい、岐阜県内の川の周りに目をやればですね、魚たちも秋独特のね動きを見せていますね。アユは産卵のため下流へ下る落ちアユになりましたし、アマゴ、ウグイ、カワムツ、オイカワ、イワナ、コイという魚たちはですね、産卵や越冬準備のため餌を取りながら体力をつけている最中ですね。で、魚辺に秋と書くカジカ、これ秋の季語なんですが、川底の石に張り付く魚として読まれましてね、秋の川の静けさを表現しますね。
0: 川もよく見てみると秋の風景に変わってきてるんですね。ということは今朝はそんな川の魚のお話ですか。
6: はいはい、魚皮拓をね話します。
0: はい、
6: 魚皮拓とは魚の皮、皮膚の皮ですね。で、魚拓の拓で魚皮拓ですね。写真を送りましたのでご覧いただけますか。
0: はい、はい、
3: 手元に今写真があります。魚の絵がたくさん描かれているように見えますね。
0: はいはい、これよく見ると、ね、少し立体感もあるようですが、これが魚皮拓ですか。
6: はい、魚皮拓はですね、全国の方はあまり聞かれたことがないと思いますが、下呂市内ではある程度知られていますね。まあ、皆さん魚拓はご存知かと思います。まあ、一般的に魚拓とは捕らえた魚の体に墨や絵の具などを塗りましてね、紙や布を押し当てて写し取ったもの、それで魚の姿や大きさが分かりますね。一方魚皮拓はですね、生の魚の皮を剥ぎ、で、魚の形状と色をそのままに保持するために乾燥させたものですね。剥ぎ取った皮をね、天日で一昼夜干しまして、その後新聞紙に挟んで 重しを乗せると。で、2週間ほどかけて乾燥させます。まあ、魚のね、ミイラのような状態とでも言いましょうかね。これ、下呂市金山町の高木恒夫さんという方がね、考案開発した魚の皮の保存法ですね。
3: 魚の皮をそのまま乾燥させたものなんですね。アユの魚皮卓見ますと黄色い色が綺麗に鮮やかに残っていますね。これはどのくらい保存できるんでしょうか。
6: はい、今私の手元にあるね、高木さんが制作した魚皮卓作品をね、制作年代を見てみますとね、はい、アユは平成13年25年前で、アマゴはね昭和60年41年前、まあ46センチの長さですが、そしてウグイはね昭和36年65年前ですよね、全長33センチ、さらにですね巨大イワナはなんと昭和34年かで67年前53センチというように、とにかく今からね60年以上前に捕らえた魚の姿がそのまま現代に浮かび上がっていますね。体型、口の歯、色、鱗、ヒレがね捉えた時そのままですね、これら魚皮卓で残されている魚と現代の河川に住み着くね魚を比較しますと、時の移り変わり、環境の変化が分かりますね。まあ、魚皮卓の魚のような鮮やかな色、鋭い歯を持った魚がね今は存在しないことが分かりますね。同じ魚でも河川によって時代によってね姿色が違うということ、で魚を捕らえた時代とその季節、秋ならば秋の川の表情を伝えることができるのは魚皮卓ですね。
7: 60年以上も前の魚の姿がリアルに分かるわけですから、これ資料としてもだいぶ貴重ですよね。
3: どのように考案されたんでしょうか。
6: はい、あの考案者のね高井さんはすでにお亡くなりになりましたけれど、生前私はねいろいろお話を聞きました。はい、でなぜ魚皮卓を作るのですかと伺いますとね、魚にしろ動物にしろ長い間そのままの姿で生きているわけだから、そのままの姿で残す必要があるのではないかと。で変化させては意味がないと、その時代その環境を生きた魚たちをそのままの姿でなんとか残したいと、だから魚皮卓を作るということやと話していましたね。
7: とはいっても魚の皮剥いてそのまま残すって難しそうな作業にも思えるんですけど、どうなんですか。
6: はいはい、まあ、魚のね皮を残すためにね、はい、頭の皮をいかに剥ぐか、これが難しいと。これで高井さんはね鯉は大変やと、兜のように硬いと、これをね平らにするわけですが、ナタで割らないとできないと、湾曲しとると。頭が硬い魚は鯉、ウグイ、ボラ、アユ、特にアユは難しいと、何回も失敗を重ねながらね平らにできるようになったと。これでイワナやねアマゴの頭は簡単にペロッと剥けると話しておりましてね、そのままの色で表すことができるのは魚皮卓と、植物性の糊を使うと乾燥するに従ってね模様が浮き出ると、もちろん匂いもしないとも話していましたね。
3: 鯉の魚皮卓の写真もいただいてますけれども、立派にその顔も残されていますね。
7: いやそうですね、
3: 今も下呂市ではこの魚皮卓作られているんでしょうか。
6: はい、実はね今はもう作られていません。まあ、後継者がねいるわけでもないので、私自身高井さんから譲り受け保管している魚皮卓をね地元の小中学生大学生に見せましてね、実際に触れて魚の肌のザラザラをね感じてもらいながら魚皮卓から学ぶことを広めています。時々ね魚皮卓を展示することもありますね。
7: はい、これじゃあ結構見てもらう機会も多いですかね。
6: はい、結構ね展示もしておりますので、はい、皆さん見る機会はありますね。
7: どうですか、皆さんその反応とかありますか、見てもらった時の。
6: いやかなり反応ありますね。やっぱりね最初は油絵かと思われる感じですか、ね、で近づくと、ああこういうものかという感動が生まれますね。はい、
7: 確かにカラフルですし、なんか魚によってはこのままなんか食べられそうなね、そんな感じのリアル感がありますね。
6: はい、そういうことですね。
7: はい、長尾さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
7: 毎朝だよりこの時間は岐阜県下呂市の長尾智文さんでした。
3: 音楽をお届けします。
1: アンジェラ・アキで手紙拝啓15の君へ。

0: X ではマスカットさんから娘が合唱コンクールでピアノを弾きましたという声もいただいています、はい、アンジェラアキで手紙背景15の君へお送りしました。お便りをいただいています。島根県のリノさん50代女性の方からです、はい、私は連休は合唱三昧でした。NHK 全国合唱コンクール通称 N コン、私の3人の子供たちがそれぞれお世話になった大会ですので、生徒さんたちの頑張りがとても人事とは思えず、毎年とても楽しみにしています。今年は特に中学校の課題曲の歌詞に心を打たれ励まされました、うん、少子化や指導される先生の負担、保護者の応援など文化系の部活動も大変な時代だと耳にします、うん、どうか合唱を愛する生徒さんの頑張りが存分に発揮できる世の中でありますように、来年も楽しみにしていますといただいています。
1: そうですね、う
0: んうん、続いて鹿児島県の団子三兄弟の母ちゃん60代の方からです。喜界島から初めて青森県に行ってきました、
2: はい、
0: まず南から北へと距離が遠く、気温差などいろいろ不安を抱えての旅立ちでした。息子の野球応援は感動的で、何よりも青森県の人たちにとても親切にされて、涙が出そうな思いがたくさんありました。本当にありがとうございましたといただいています。
1: 喜界島から青森ですからね、いろんなことを ね新鮮でしたでしょうね、うん、
0: そして三重県レイさんの母さん50代の方です。今日は東京で働いている長女の誕生日です。いつもパワフルでポジティブ、その勢いのまま希望に向かって突き進め、母は三重県から応援していますといただいています。
1: レイさんおめでとうございます。
0: おめでとうございます。レイさんの娘さんですね、
2: はい、
0: そして三重県の志向44年卒さん70代男性の方からです。毎日朝6時前からウォーキングをしています。日の出も遅くなって懐中電灯が必要な時期になりました、うん、今朝は冷え込みもあって防寒着も必要になりそうです。やっと秋らしい季節になってきましたといただいています。
1: 時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、ロシアの下院選挙から見えてきたことについてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、雨は止んでいますが雲の多い天気となっています。朝晩は関東の南部沿岸部で雲が広がりやすく、伊豆諸島は午前中、小笠原諸島では夜雨の降ることがありそうです。ただ日中は各地で天気回復です。今日は前線が東に離れ、大陸から進む移動性高気圧に覆われる見込みです。日中は内陸部を中心に日差しが戻り、強い風も収まるでしょう。洗濯日和となりそうです。ただ新潟県は寒気の影響で不安定な天気です。夕方以降はにわか雨のところもありそうですから、急な雨にはご注意ください。今日は日差しが戻りますので雨傘の出番はなさそうです。現在出ている注意報です。強風注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県から茨城県六甲地域にかけての沿岸、新潟県の沿岸、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、山梨県の富士五湖、長野県の全域に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝から雨でしょう。小笠原諸島は曇りで夜雨でしょう。神奈川県全域、曇り時々晴れでしょう。千葉県全域、曇り時々晴れでしょう。埼玉県全域、曇り時々晴れ、秩父地方はところにより昼前まで霧が出るでしょう。茨城県全域晴れで朝晩曇りでしょう。栃木県全域晴れで朝晩曇りでしょう。 群馬県全域晴れでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、晴れで朝晩曇りでしょう。東部と富士五湖は曇りで、昼前から夕方晴れ、富士五湖では昼前まで霧が出るでしょう。長野県全域、晴れで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県の下越、晴れで、夜は曇り、岩船地域では夕方から雨で雷を伴うでしょう。中越と上越は曇りで、昼前から晴れるでしょう。佐渡は晴れで、夜は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。水戸、銚子22度、熊谷、甲府24度、東京、横浜、前橋、宇都宮、千葉、新潟23度、長野は21度、静岡県の三島は25度です。前線が通過して涼しい空気が入るため、日中の気温は昨日より 2,3 度低くなるところが多くなりそうです。空気は比較的カラッとしていますので、暑くも寒くもなく快適な陽気のところが多いでしょう。東京は9日間続いた夏日から解放されそうです。
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo